like I used to be. I run with these thoughts so carelessly. Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Напроканцы красавіка Украина увела санкции супраць 11 белорусских предприемств, якія допомагают российскому военно-промысловому комплексу, и 16 персон з окружения белорусского диктатора. Гэта перший такий увод санкций датычна выключно Беларуси, бо раней некие обмежевания, калі и тычыліся яе, то як додаток до антироссийских санкций. Что подштурхнуло украинский бок до такого рашения и чем теперь характеризуется украинско-белорусские отношения, мы гутарим с аналитиком программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павлом Радем. Добрый день, Павел.
3: Добрый день.
2: Наданне большай увагі дзеянням беларускага дыктатара, які спрыяе расійскай агрэсіі на Украіну, пачалося з канца зімы гэтага года. Але тыя прадпрыемствы, якія ўвайшлі ў санкцыйны спіс, які з'явіўся не так даўно, дапамагалі Расіі ваяваць супраць Украіны не першы год. Чаму толькі цяпер украінскае кіраўніцтва занялося імі, як вы лічыце?
3: Я думаю, що це відбулося через низку передусім політичних факторів, які змусили теперішню українську владу потроху змінювати свій підхід до протистояння режиму Лукашенка. Перший фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це переговори між Сполученими Штатами та Білоруссю. Переговорний трек між Мінськом і Вашингтоном продовжується вже не один місяць. Він приносить, в принципі, взаємні результати для обох сторін, тому що Білорусь випускає політв'язнів, точніше режиму Лукашенка. В обмін на це Сполучені Штати знімають частково санкції з білоруських підприємств, білоруських банків, а відтак створюючи поле для маневру і для подальших спроб режиму Лукашенка виходити з ізоляції. До того ж, зараз активізувалися роботи Сполучених Штатів з європейськими партнерами, зокрема Джон Кол, безпредставник США з питань Білорусі, відвідував Литву, де спілкувався з литовськими політиками і прямо заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби між Білорусією та Литвою відновився діалог, ну і також він підтверджував інтерес Сполучених Штатів до білоруських калійних добрив. Тому я думаю, що Україна, яка протягом останніх років була, по суті, пасивним спостерігачем, врешті вирішила займати більш проактивну позицію для того, аби так само намагатися просувати власні інтереси в регіоні і власні інтереси у контексті Білорусі. Другий фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це кадрові перестановки в Офісі Президента України. З посади був звільнений Андрій Єрмак. На його місце прийшов Кирило Богданов, колишній очільник головного управління розвідки України. Ну і суть цього він вирішив займати таку більш проактивну позицію, тому що раніше українська влада намагалася уникати якихось негативних згадок, намагалася не дратувати зайвий раз Лукашенка. Зараз підхід змінився і тональність риторики стала більш жорсткою, і дії стали так само більш жорсткими для того, аби продемонструвати, що Україна готова діяти першим номером у відносинах з режимом Лукашенка і не збирається просто так замовчуватись або ігнорувати якісь агресивні випади на свою адресу. І той факт, що режим Лукашенка, по суті, практично ніяким чином не коментував і не реагував на дії української влади, вказує на те, що вони ці сигнали зчитують досить детально і, в принципі, досить чітко на них реагують, тому що намагаються, скажімо так, зайвий раз вже не дратувати Україну для того, аби не отримати зворотню відповідь.
2: Якраз про американський чинник. 16 фізичних особ, на які розповсюджуються українські санкції, це ближайше коло білоруського диктатора. І він сам так само під санкціями України від лютого цього року. Американці у той же час спробують наладити з ним діалог. Трамп називає його, різні панегірики у його адрес досилає. Як у таких варунках можуть бути ефективними українські санкції?
3: Я думаю, що українські санкції спрямовані не настільки, аби обмежити якісь можливості режиму Лукашенка, тому що об'єктивно якоїсь торгівлі чи економічної взаємодії з Україною немає, в принципі, там обходити санкції через якихось українських юридичних осіб також немає можливості. Це радше політичний сигнал і розставлення, скажімо так, чорних міток і демонстрація того, що Україна дуже уважно слідкує за тим, що відбувається. Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожатними, для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити. Я думаю, що в режимі Лукашенка були сподівання на те, що з завершенням російсько-української війни вдасться якимось чином відновити торговельну співпрацю, можливо, відновити транзит своїх товарів через територію України. Можливо, були сподівання, що Сполучені Штати допоможуть натиснути на Київ для того, аби українська влада так само пробувала піти на якісь поступки. Ну, запровадивши санкції, Київ продемонстрував, що, в принципі, такий сценарій неможливий, що українська влада буде діяти жорстко і не буде ніяким чином серйозно і конструктивно говорити у відкритому форматі з теперішнім білоруським керманичем і наближеним до нього особами.
2: Ми зрозуміли на конт тих особ, які підпали під санкції, вони тепер персони нон-грата, так скажемо, в Україні. А ось білоруські підприємства, які так само под санкціями, що-небудь відчувальне, негативне у їх може з'явитися у виніку цих санкцій, або це так само більш політичний крок, чим некий економічний тиск?
3: Звісно, що більш відчутними санкціями для теперішнього режиму і для підприємств, які працюють для потреб Російської Федерації, є передусім санкції європейські або американські. Тобто санкції тих країн, звідки Білорусь, в принципі, може намагатися імпортувати якісь комплектуючі, якісь деталі, або ж може намагатися якимось чином співпрацювати з підприємствами даних країн. В контексті України тут, знову ж таки, безпосередньо економічний ефект від таких санкцій є не дуже великий. Тому що, ну, знову ж таки, країни перебувають фактично в таких відносинах, які можна назвати замороженими. Тобто це стан, коли немає абсолютно ніякого діалогу по більшості питань, відносини практично повністю на паузі перебувають, відтак економічний ефект не може бути великим. Але це радше, знову ж таки, політичний сигнал і теж демонстрація того, що Україна активно слідкує за тим, які підприємства залучені до роботи на потреби Російської Федерації. Вона їх відслідковує і вона їх так само позначає чорними мітками. І це так само може бути певним сигналом того, що якщо ж Мінськ, сподіваємося, цього не буде, але якщо Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і якщо агресивні наміри виходитимуть там, за межі виключно провокації, а матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкцію, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них. Ми думаємо, це так само от попередження, своєрідних сигналів Лукашенку, його людям про те, що ці підприємства перебувають під українським прицілом і те, що їх поки що ніхто не атакує і не завдає ударів по них, це виключно добра воля української влади, яка поки що не реагує всіма можливими способами на те, що білоруський ВПК залучений до вирішення якихось російських потреб і питань.
2: Літерально на минулому тижні президент Зеленський повідомив об активізації діянь на поміжних територіях з боку Білорусі. А потім прийшла інформація про дрон, який залетів з Білорусі в Україну, і його роль була як ретранслятор для російських безпілотників. Ну, по меншій мірі, так українські військові об цьому кажуть. А наскільки вогулі імовірно у ближайший час, наприклад, до кінця цього року, яка відкрита агресія з території Білорусі, подобна той, що була у 2022 році?
3: Я думаю, що така ймовірність є дуже невеликою через те, що безпосередньо білоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що, по-перше, існуватиме загроза безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді, враховуючи те, що українські засоби ураження вже дістають до Уралу, цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусь. Другий момент – це те, що Лукашенко протягом останніх років, в принципі, вибудовував внутрішню політику на таких трьох фактично основних стовпах. Це певне покращення рівня життя населення, хоча зараз цей стовп, скажімо так, потроху починає розвалюватися через проблеми в російській економіці, а відповідно і супутні проблеми в білоруській економіці. Другий стовп, який був, це більш-менш стабільна економічна ситуація. Знову ж таки, ситуація залишається, в принципі, стабільною і контрольованою. І третій момент – це те, що Лукашенко завжди апелював до того, що навколо війни, навколо відбуваються якісь незрозумілі речі, а в самій Білорусі мирне небо над головою, і що це найбільша цінність, і це треба берегти. І, в принципі, всередині білоруського суспільства, ну, тобто те, яке перебуває на території країни, також формувалося якийсь певний консенсус, що краще вже хай буде поки що так, але принаймні з стабільної безпекової ситуації. Тому якщо режим Лукашенка вирішить здійснювати якісь справді агресивні дії проти України, які можуть почати за собою серйозну відповідь, тоді всі ці три стовпи будуть підірвані і режим буде дестабілізований до такого масштабу, що в принципі це може становити загрозу для його подальшого існування. Ще один момент, який так само впливає, це залучення самої російської сторони. Я не думаю, що будь-які дії можуть відбуватися без прямої участі російських збройних сил. Справді, індикатором, який може служити підтвердженням того, що існує якась більша загроза, це перекидання значної кількості російського особового складу і засобів на території Білорусі. Поки цього немає, Російська Федерація сама переживає нестачу особового складу, тому що протягом останніх тижнів та кількість людей, які підписують контракт, є меншою, ніж втрати, які щоденно завдають Збройні Сили України російським військовим. Тому, зважаючи на нестачу передусім людського ресурсу, я сумніваюся, що Російська Федерація буде спроможна викроїти значні сили для того, аби перекинути їх до Білорусі, а вже звідти планувати якісь серйозні наступальні операції. Тому поки я би оцінював таку ймовірність як низьку, через всю сукупність факторів, які писав.
2: Максимально наступальні операції, справді, тут Росія не буде вести з території Білорусі, як це було у 22-му році, але розмістити різне пристосування, різну техніку, каб надавати більше повітряні удари дронами, ракетами, використовуючи повітряну простору і територію Білорусі, чи не може ось у гэтым накірунку пайсці развіццё падзей?
3: В такому напрямку справді може відбуватися розвиток подій, зокрема через те, що протягом минулих місяців ми спостерігали підвищену увагу російських збройних сил до північно-західних регіонів України. І, як повідомляло Міністерство оборони України, завдяки тому, що на території Білорусі були встановлені ретранслятори, це дозволяло росіянам більш ефективно координувати польоти дронів і більш ефективно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі в північних регіонах, зокрема, сильно постраждали залізничні гілки, які простягаються вздовж кордону з Білоруссю, і також завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Але в кінці лютого, за повідомленнями міністра оборони Михайла Федорова, ці ретранслятори на території Білорусі були знищені, і поки ми бачимо, що якихось активних ударів по українському прикордонню, по тих регіонах, які межують з Білорусі, не було. Тобто поки видно, що загроза була нівельована, але я би не відкидав ймовірність того, що росіяни будуть намагатися повторно здійснювати якісь такі заходи для того, аби знову ж таки активізовувати і нарощувати удари по тих регіонах, які знаходяться в середній близькості до кордону з Білорусі. І тоді знову ж таки це так само може піднімати питання про те, якою буде відповідь України, і так само може піднімати питання про те, що знову ж таки офіційний Київ може вже тоді спробувати потроху переходити від банально заяв і таких от символічних політичних сигналів до якихось більш серйозних, більш серйозних дій.
2: Заходячи з тої ситуації, яка склалася на сьогоднішній момент, наскільки вам бачиться метазгодним заховання дипломатичних стосунків з офіційним Мінськом?
3: Мені здається, що, незважаючи на всі ті перипетії, які зараз відбуваються, все ж таки це поки що доцільно, і доцільно передусім через питання гуманітарного характеру, як би там не було. Територія Білорусі до сих пір фактично є таким транзитним каналом для українських громадян, які можуть з окупованої території або з Російської Федерації через територію Білорусі потрапити назад в Україну. як бы там не було, цим маршрутом досі користуються досить багато людей. Так само існує питання там обміну консульськими документами, як з Білоруссю, так і з Росією. І наскільки відомо, для того, аби обмінюватися консульськими документами, використовуються, зокрема, канали в безпосередньо самій Білорусі. Так? Тобто Білорусь тут є таким от посередником, який передає ті чи інші документи від української до російської сторони і навпаки. Ну і плюс також, знову ж таки, присутність українських дипломатів і робота українського посольства в Мінську є сигналом того, що Україна не буде завдавати ударів по Білорусі. Але якщо будуть агресивні випади з боку офіційного Мінська, тоді можна очікувати на те, що одним з таких кроків, більш серйозних кроків, про які я казав у відповіді на минуле питання, може бути, зокрема, закриття українського посольства у Мінську і, відповідно, відкликання того дипломатичного персоналу, який там перебуває, або ж пониження статусу посольства до статусу консульства для того, аби банально займатися питаннями ось консульського захисту, але при тому пустити рівень дипломатичної взаємодії до ще нижчого рівня і до фактично максимально низького рівня, який тільки може бути.
2: Можна не тільки консульську службу покинути, а можна попросту перевести у неї іншу амбасаду і зробити там секцію України, інтереси України у Білорусі, і, ну, наоборот, коли Білорусь таке захоче. Бо на даний момент, як мені, наприклад, подається, Україна займає таку половинисту позицію, нібито каже про агресивні дії, які бачить з боку режиму Лукашенки, а со своего боку, ну, больше риторики, чем неких таких дійсних мер.
3: Десь ви праві в тому, що справді Україна зараз більше зосереджується на риториці, ніж на якихось практичних діях, але, знову ж таки, порівнюючи ситуацію сьогодення з тим, що було там, 1.5-2 роки тому, ми бачимо, що риторика української влади стала більш жорсткою. Раніше офіційний Київ утримувався навіть від такого. Зараз тональність риторики стала іншою, і я думаю, що, ну, це так само спроби продемонструвати Лукашенку, що у випадку недружніх дій з боку офіційного Мінська Україна також може бути готова не лише там посилювати власну риторику, але й переходити від слів до більш жорстких дій.
2: Наприкінці зими, після зустрічі президента Зеленського зі Світланою Тихановською у Вільні, було обіцяно, що вона запрошена з візитом у Київ, а у самім Києві з'явиться спецпредставник по Білорусі. Однак дагэтуль нічого не відбулося з того, що ось було заявлено. На вашу думку, чому так?
3: Мені здається, що ключова причина – це, знову ж таки, до сих пір в Україні немає якоїсь кількості чіткої стратегії по роботі на білоруському напрямку, немає чіткого розуміння того, а чим білоруські демократичні сили можуть бути корисними, які можуть бути напрямки їхнього використання для протистояння режиму Лукашенка. Відтак, тут було таке от певною мірою половинчасте рішення, тому що з одного боку справді відбулося запрошення, відбулася зустріч Зеленської і Тихановської, з іншого боку це питання до сих пір зависло в повітрі. Наскільки відомо, в березні планувався візит Світлани Тихановської, але, на жаль, він не відбувся, він був відкладений і поки що не зрозуміло, на який термін. Плюс так само підвисає питання призначення спецпредставника України з питань Білорусі після того, як Ігор Кизим пішов з дипломатичною службою. Ця позиція залишається вакантною, і були запевнення з боку українського міністерства закордонних справ, що там протягом найближчих тижнів буде вже призначена кандидатура, буде призначена особа, яка буде відповідати за цей напрямок, але поки що досі нікого не призначено, хоча, наскільки відомо, робота в цьому напрямку ведеться, тобто розглядають різні кандидатури, розглядають різні людей, спілкуються з різними людьми, але от поки фінального рішення немає, воно ще до сих пір підвисає. І сподіваюся, що все ж таки найближчим часом воно буде прийнято і ухвалено, і врешті-решт вся ця історія, яка розпочалася ще на початку цього року, буде мати логічне продовження.
2: Можу сказати, що м'яч на боку України, каб вона визначилася нарешті, чого можна чекати і чого вона хоче чекати від білоруських демократичних сил і вже, відповідно, цьому наладжувати стосунки більш щільні такі.
3: Так, абсолютно. М'яч на боці української влади, і це, скажімо так, потреба передусім української влади врешті-решт визначитися, сформувати якесь більш чітке бачення роботи на білоруському напрямку, більш чітке бачення власних інтересів.

0: Верховної Ради і про те, чим вона займається. То, мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників. Тому я боюсь, що тут особливого інтересу, особливої уваги до виборів немає. А якщо її немає, то, мабуть, немає особливого розуміння того, чи можливо якимось чином налагоджувати міжпарламентську співпрацю. Хоча це був би дуже гарний крок з боку українських депутатів. Це можна було б, не знаю, продавати там якимось певним опозиційним силам українському парламенті, можливо, продемонструвати, що ну, ось у вас є можливість привернути увагу до певного питання, яким є Білорусь, до важливого питання, і, в принципі, там, з трибуни Верховної Ради намагатися апелювати до нього і таким чином працювати, зокрема, і на власні політичні рейтинги. Тому, в принципі, цю ідею можна би було спробувати подавати низці українських політиків, але, знову ж таки, не впевнений, що вони є досить зацікавленими в цьому.
1: Вернемся до самой главной темы нашей размовы – это санкции. Ці максимум поширения санкционного спису, я имею на увазе украинского, спису с белорусских юридичных и физических особ ближайшим часом?
0: Я думаю, що це цілком можливо, тим паче, судячи з цього, є певний інтерес, зокрема, і Міністерства закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати і масштабувати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Звісно, це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди, можливо, наближені до самого Лукашенка, але, знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор. Тому в плані роботи на санкційній ниві я очікую більшої активізації, очікую більшого масштабування через те, що, мабуть, на сьогодні це такий найбільш логічний, найбільш простий спосіб Україні демонструвати власну позицію, який там не вимагає якихось додаткових значних зусиль, який не потребує якогось там особливого креативу, але який можна досить швидко, досить оперативно впроваджувати і таким чином демонструвати білоруській владі, що Україна за всім слідкує, Україна за всім спостерігає, і Україна точно не забула про те, що відбулося в 2022 році.
2: Праз українською призмою.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Выбарчая камісія каардынацыйнай рады ўжо выходзіла на фінішную прамую перад пачаткам онлайн-галасавання, але нечакана за некалькі гадзін да старту выбараў з'явілася публікацыя нашай нівы пра сервіс верыфікацыі SamSub. Заснавальнікі яго раней былі грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, цяпер маюць ізраільскае грамадзянства. Менавіта гэты сервіс павінен правяраць выбаршчыкаў падчас галасавання ў каардынацыйную раду. Выбарчая камісія тэрмінова сабрала экстранае пасяджэнне, у якім узяў удзел кіраўнік платформы «Новая Беларусь» Павел Лівер.
2: Во-первых, когда мы говорим про SamSub, то у них как раз headquarters британский. Во-вторых, когда мы говорим про инцидент по безопасности, во-первых, это инцидент, который произошел не в 26-м году, а в 24-м, просто о нем заявили в 26-м. Он казался очень маленькой части поддержки компании, ну то есть очень ограниченного количества доступа данным к партнерам без каких-либо клиентских, персональных, паспортных, биометрических и прочих данных. То есть, ну, а SamSub мы выбирали среди других компаний, среди OnFido, среди Regula, и мы тестировали, во-первых, как бы размер компании, во-вторых, как, с какими клиентами работает компания, и в-третьих, ряд тестов, соответственно, по качеству распознавания документов в условиях разной освещенности и прочего-прочего. Ну, то есть, это была комбинация таких факторов.
3: Про необходимость додаткового часу на проверку технического и организационных боков выказался сябра выборчай комиссии Краінснай Рады Ярослав Бекіш. Особенно он свернул увагу на то, что материал нашей Нивы заявился аккурат перед початком непосредных выборов.
4: Не все так драматично, как пишет выдание «Наша Нива». Но все-таки там потенциал для того, как усреднить некоторые данные и дополнительную проверку провести, все-таки есть. Мы не ведаем мотивов, за каких выдание это сделало, и сделало именно это таким чином. И это особное питание, и там про журналистскую этику, про якость самого выдания – будуть там спеціалісти розважати поміж собою, і це не до виборчої комісії. Ми бачимо, що хоча саправди варто нешто перепровірити, бо ми ведаємо там про досатаки, про які Павел нам казав на минулому тижні, нам потрібні ресурси, перш за все часові. Виборча комісія несе відповідальність згодно з положенням у виборах і комісії так само за проведення виборів. І так само за переноси терминал, коли это необходимо сделать.
3: Про дальнейшие кроки выборчей комиссии по распроносу часу початку выборов рассказала старшиня комиссии Алина Приходько.
5: Мы там проверим некоторые факты, которые можно проверить, и которые, я так разумею, авторы артикула не проверили, потому что я не уверена там в чем-то. Ну, принамсі, не написано и не дадено никаких посылок ни на документы, ни на что. Ну, то бок, это треба справдить некоторые факты, что тычно SamSub. И самое главное, прокоммуниковать самой платформой. То бок, отримать официальные комментарии і офіційну реакцію ад іх самих, тому що я лічу гэта вельмі важным і вартым. Калі мы працягваем працаваць з гэтым правайдарам, і мы павінны атрымаць ад іх реакцію і каментар. Гэта тое, што мы можам зрабіць з боку не тэхнічнага, а ўжо што трэба яшчэ да праверы з боку тэхнічнага.
3: Спікер Каардынацыйнай Рады Артём Брухан заявіў, што давярае камандзе Паўла Лібера і адзначыў, што выбары ўжо сталі мішанню для кібератак інфармацыйнага ціску. Аднак усё роўна будуць праведзеныя.
6: Я, як представник Координаційної Ради, як спікер Координаційної Ради, хотів би означити, що ми цілком довіряємо Павлу Ліберу як професіоналу, ми цілком довіряємо йому як чоловіку, який забезпечив безпеку на минулих виборах у Координаційну Раду, і цілком довіряємо його вибору при обранні подрядчика під час підрихтовки до гэтай виборчої кампанії. Ми лічимо, що гэтыя вибори, зрозуміло, з'являються такою метою для і у тим ліку спецслужбаў рэжыму і іншых структураў. Мы бачым масавыя дідос-атакі на платформу «Тры сланы», мы бачым рознага кшталту і інфармацыйны ўкіды з боку прапаганды. Таму мы, дарэчы, цалкам разумеем, што могуць быць розныя публікацыі і артыкулы, у тым ліку незалежных медыяў. Яны, як незалежныя журналісты, маюць права на меркаванне, але я лічу, што беларускае грамадства, наши выборщики маюць магчымасць, разумеюць аддзяляць эмоцыі, інтэрпрэтацыі, жаданні нейкага хайпу ад фактаў, ад зразумелай фактуры і зразумелых тлумачэнняў ад Паўла Лібера. А за свайго боку лічу, што выбары ў каардынацыйную раду павінны адбывацца згодна з планам.
1: У выніку экстранага пасяджэння выбарчая камісія падтрымала прапанову перанесці старт галасавання на 22 гадзіны, каб завершыць дадатковае тэставанне платформы і праверыць усе пытанні, звязаныя з бяспекай. Новы час пачатку галасавання сёння, 11 траўня, а 22 гадзіне па мінскім часе. Да гэтай тэмы яшчэ вернемся пасля песні гурта «Акута».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: Кіеў паведамляе аб актыўнасці на блізкіх да Украіны тэрыторыях Беларусі. Выбары ў каардынацыйную раду перанеслі на 22 гадзіны пасля экстраннага пасяджэння. Польскія палітыкі прапануюць павялічыць амерыканскі кантынгент у Польшчы.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Апошнім часам украінскія ўлады кажуць аб нейкай актыўнасці на блізкіх да Украіны тэрыторыях Беларусі. Ці магчыма, што Беларусь стане, як у лютым 2022 года, плацдармам, з якога адбывалася расійская агрэсія? Паводле аналітыка праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Паўла Радзя, такое развіццё падзей малаімаверна.
4: Середньобілоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація, і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що матиме загроза безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді. Українські засоби ураження вже дістають до Уралу. І цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусі.
3: Другий чинник, по яким малоімовірна повторна агресія з території Білорусі, більш-менш стабільна у її економічна і внутріполітична ситуація, що вельми важна для Олександра Лукашенка. Лічыць Павал Радзь. Выбарчая камісія каардынацыйнай рады правяла экстранае паседжанне пасля публікацыі нашай нівы з пытаннямі адносна бяспекі сервісаў верыфікацыі SAM-SAP, які плануецца выкарыстоўваць падчас выбараў у каардынацыйную раду. Падчас сустрэчы кіраўнік платформы «Новая Беларусь» Павел Лібер патлумачыў, чаму для правядзення верыфікацыі быў абраны менавіта гэты сервіс.
5: SAM-SAP мы выбіралі сярод другіх кампаній, сярод Onfido, сярод Regu, і ми тестували, во-первых, розмір кампанії, во-вторых, з якими клієнтами працює компанія, і в-третьих, ряд тестів, відповідно, по качеству розпізнавання документів в умовах різної освіченості і прочого-прочого. Ну, тобто, це було комбінація таких факторів.
3: Спікер координаційної ради Артем Брухан зазначив, що вибори вже стали об'єктом кібератак і інформаційного тиску. Однак координаційна рада протягує рихтуватися до голосування.
6: Ми цілком довіряємо Павлу Лібру як професіоналу. Гетеє вибори, зрозуміло, з'являються такою метою для спецслужб режиму. Ми бачимо масові DDoS-атаки на платформу «Три слонини» і інформаційний укид з боку пропаганди. А за свого боку лічу, що вибори у координаційну раду повинні відбуватися згодно.
3: У виніку було прийнято рішення перенести початок голосування. Новий час старту вибору у координаційну раду 11 травня о 22 годині по мінським часі. Так само виборча комісія планує звернутися до юридичної служби SAM-SAP для отримання офіційних коментарів відносно безпеки сервісу, структури компанії і оборони персональних даних. Репресії у Білорусі станом на сьогодні признані політичними в'язнями 848 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 20-го года такий статус отримали 4619 осіб. Гэті лічби називає правоабарончий центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 921 політичного в'язня станом на сьогодні. З їх 121 жанчина. 23 особи були відправлені на примусове лячення. Більшість польських політиків підтримують повеличення присутності американських військ у Польщі. Нагадаю, на минулому тижні Пентагон обвістив об своїх планах вивести 5 тисяч військовців з Німеччини. Президент Дональд Трамп заявив польському радіо, що перевод їх з Німеччини у Польщу махчимим. Поводле слову Ярослава Селіна з партії «Права і справедливості», Польща повинна сказати, скарыстацца гэтай магчымасцю, у нацыянальных інтарэсах мець максімальна моцную амерыканскую прысутнасць. Міхал Шчэрба, еўрадэпутат ад грамадзянскай кааліцыі, выступае за максімальна магчымую прысутнасць амерыканскіх войскаў у Еўропе, у тым ліку ў Польшчы. Гэта таксама мае наступствы для планаў на выпадак надзвычайных сітуацый і планаў НАТО. Амерыканскія войскі ў Нямеччыне таксама з'яўляюцца важным элементам гэтага плану. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём тэрмометры ў беларуска-польскім памежжы будуць паказваць 17-18 градусаў на поўначы рэгіёну, 20, а нават 21 градус на поўдні. У першай палове дня пагода, у другой пачне хмарыцца, дажджы будуць паступова насоўвацца з захаду. Бліжэй вечара ападкі сіноптыкі прагназуюць на Беласточчыне, затым ужо ноччу ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы, цягам дня будзе падаць вецер, пераважна паўднёва-ўсходні, 3-4 метры на секунду, вечарам будзе гэты вецер крыху мацнейшы, а ў парывах да 10-11 метраў на секунду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Тебе гурт «Нові бенд» на білоруській радіо «Рація». Це пір про незвичайне подорожжя, а докладній кажучи, велотур по країнах Європи, які вже другий год здійснює політолог Дмитрий Балкунець. Перш-наперш захотів він побачити різні країни, їх бит, їх культуру, людей знутри, ну і, безумовно, їх архітектуру.
1: Кожний день я зустрікаю нових цікавих людей, вельми нове. Гляжу, як країни живуть, розвиваються, аналізуючи так поверхностно з пункту гледження обывателя. Я можу сказати, що та архітектура, яка є в Білорусі, їй потрібен тільки бульдозер. Тому що в Білорусі, на мій погляд, немає ніякого архітектурного стилю, який би мог бути привабним не тільки для туристів, але й для проживання людей. Це такі бараки полепшеного типу, і навіть за останні 3-4 роки, і навіть совєтські бараки, які будувалися, це було просто житло для того, як люди мали некий там. Житло, яке сьогодні будується в Білорусі, воно не має ні архітектурного стилю, ні ніяких таких можливостей, щоб чоловік там ніяк вольно себе відчував. Тому що у диктатури не може бути архітектури. І це показує епоха навіть совєтського архітектурного стилю. Це ж було все в той стороні Заходу прихватизували, можна так сказати. Весь архітектурний, ось гэты сталінський стиль, який, гэта ж усе прийшло з Заходу. І ніякого архітектурного стилю не було. І гэта вельми цікаво, коли ось гэты досвід, глядзіш, як розвиваються країни, які не будують навіть сьогодні гэтыя дома. І ті архітектурні збудовання, які пережили многі епохи. Мені зараз така думка прийшла. Ось Лукашенко сидить з влади, після себе і нічого ввогулі не зможе заставити. Тому що вся гэта архітектура буде з часом знищена. Немає ніякого архітектурного помні у Білорусі, який переживе 100 років.
2: Таке апошнє, що ще залишається з тих старих архітектурних збудованнів, воно знищається тепер при Лукашенку.
1: Білорусь все ж таки європейська нація, європейська країна, і ті збудування, які можуть бути цікавими для туристів і для історичного спадщини, це те, що було побудовано до 19-го року. Усе, що було майже що побудовано у 20-му році, це не має ніякої архітектурної коштовності. Навіть ті збудування, які там Лукашенко побудував бібліотеку національну, ну, так собі, незрозумілий будинок. Саме з резиденцією, яку він побудував, ну, це ж тільки бульдозер, мені здається, зможе поставити кропку історичну в цьому проєкті.
2: У цілим, звісно, все сумно, що у нас відбувається. Ви бачите, що руйнується мова, культура, книги. Усе руйнується з дозволу з диктатора.
1: Але ж цікаво, архітектурні стилі, які формувалися у Європі і у інших країнах, де все ж таки демократія, будуть з часом і у Білорусі. Тому що, коли ми поглядимо, наприклад, на приватну будовлю, яка сьогодні в Білорусі є, ну, некоторі будинки так визивають цікавість, я лішу, що вони переживуть десятигоддя. А той, що було побудовано у часи ось совєтського періоду і у часи Лукашенка, ось гэтыя хрущовки, Брежнівки, Лукашенковки, вони усе будуть зруйновані, тому що це некомфортне жилье. Я б не сказав, що воно танне. Я не кажу, що це за гроші. Це не за гроші. Це, як люди відчували себе у бараке. Чоловік у бараке не може нічого зробити цікавого. Чоловік, який живе у серості, він не може бути тою особою, яка може виказувати свою позицію. Це така політика, яку проводить держава, щоб чоловік не мог з цього бараку вийти. Люди в останні 10 років знаходяться в цьому бараку. Їх вибору немного. В останні роки вибор ці за межу з'їжджається, ці в Труму їжджається, в інший барак. Ось які вибори пропонує Лукашенко. Він не пропонує реформи Білорусі, він не пропонує ніякі архітектурні саміти. То, що він будує, це все ж таки і корумпірувані ніякі проєкти, які він і його сім'я робить сьогодні, називає це жильом. А от коли поглядіть на Мінськ, це ж страшна речі, яку він зробив Мінськ. Это такие великие один барак он побудовал. Там нема дворов, там нема зелени, там нема пляцовок, там нема спортивных помешканий, где люди могут выйти на природу и вольно провести свой час.
2: И какие краины вы уже проехали, поглядели?
1: 16 країн, Польща, Словакія, Словенія, Чехія, Австрія, Венгрія, Хорватія, Італія, Франція, Іспанія, Португалія, але ще були маленькі країни, як Сан-Марино, Монако, Ватикан і Мальта.
2: Яка країна найбільш сподобалася і найбільш вона така комфортна для вас, для життя?
1: Я лічу, що кожна країна має свою нічу жінку.

0: Вы слухалі перадачу «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.

0: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 у Польшчы.
1: Киев поведомляет об активности на близких для Украины территориях Беларуси. Выборы у координационную раду перенесли на 22 часа после экстренного посиджения. Польские политики пропонуют увеличить американский контингент у Польши.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
1: Война в Украине. Апошнім часам украинские улады кажуть об нейкой активности на близких до Украины территориях Беларуси. Ці магчыма, что Беларусь стане, як у лютым 2022 года, плацдармом, з якого отбывалася российская агрессия. Паводле аналітика программы «Российские и белорусские студии» Рады знешней политики украинской призмы Павла Радзе, такое развитие подій малоимоверно.
2: Среднебелоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що матиме загрозу безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді. Українські засоби ураження вже дістають до Уралу. Цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусь.
1: Другий чинник, по яким малоімовірна повторна агресія з території Білорусі, більш-менш стабільна у її економічна і внутріполітична ситуація, що вельми важна для Олександра Лукашенки, лічить Павел Радзь. Виборча комісія координаційної ради провела екстрене посідження після публікації нашої ніви з питаннями відносно безпеки сервісу верифікації сам себе, які планується використовувати під час виборів у координаційну раду. Під час зустрічі керівник платформи «Нова Білорусь» Павел Лібер патлумачив, чому для проведення верифікації був обраний менавіта гети сервіс.
3: Самсап ми вибирали серед інших компаній, серед Onfido, серед Regu, і ми тестували, во-первых, розмір компанії, во-вторых, з якими клієнтами працює компанія, і в-третьих, ряд тестів, відповідно, по качеству розпознавання документів в умовах різної освіченості і прочого-прочого. Ну, тобто, це було таких факторів.
1: Спікер координаційної ради Артем Брухан відзначив, що вибори уже стали об'єктом кібератак і інформаційного тиску. Однак координаційна рада протягує рихтуватися до голосування.
4: Ми цілком довіряємо Павлу Ліберу як професіоналу. Ці вибори, зрозуміло, з'являються такою метою для спецслужб режиму. Ми бачимо масові DDoS-атаки на платформу «Три слонини» і інформаційні укіди з боку пропаганди. А за свого боку лічу, що вибори у координаційну раду повинні відбуватися згодно з
1: у виніку було прийнято рішення перенести початок голосування. Новий час старту виборів у координаційну раду 11 травня о 22 годині по мінським часі. Так само виборча комісія планує звернутися до юридичної служби САМСАП для отримання офіційних коментарів відносно безпеки сервісу, структури компанії і оборони персоналу. Даних. Репресії у Білорусі станом на сьогодні признані політичними в'язнями 848 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 20-го года такий статус отримали 4619 особ. Гетія лічби називає правооборончий центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 921 політичного в'язня станом на сьогодні. З їх 121 жанчина. 23 особи були відправлені на примусове лечення. Більшість польських політиків підтримують повеличення присутності американських військ у Польщі. Нагадаю, на минулим тижні Пентагон обвістив об своїх планах вивести 5 тисяч військовців з Німеччини. Президент Дональд Трамп заявив польському радіо, що перевод їх з Німеччини у Польщу махчимим. Поводле слов Ярослава Селіна з партії «Права і справедливість», Польща повинна скористатися гетей махчимостю. У національних інтересах міць мець максімальна моцную амерыканскую прысутнасць. Міхал Шчэрба, еўрадэпутат ад грамадзянскай кааліцыі, выступае за максімальна магчымую прысутнасць амерыканскіх войскаў у Еўропе, у тым ліку ў Польшчы. Гэта таксама мае наступствы для планаў на выпадак надзвычайных сітуацый і планаў НАТО. Амерыканскія войскі ў Нямеччыне таксама з'яўляюцца важным элементам гэтага плану. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэнція». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рэнція». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а па верасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы дажджы. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 11 траўня, як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускай радыёрацыі ды Алесь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Што тычыцца музыкі, тут The Killers, No, без назвы, Брайан Адамс ды іншыя. Ну, а што тычыцца інфармацыі, дык неўзабаве сустракаем Яна Мордане, які, як заўжды, пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым зноў буду пужаць. Ось, новы тыдзень, новыя пужалкі. Даведаецеся, што працаваць уначы небяспечна, ледзь не смяротна небяспечна. Гэта не я прыдумаў, гэта папярэджанне навукоўцаў.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рація.

кроплями ліє, дощ пронізває мяне, ды болю больш няма. Як кометы жоўты хвост наш гарыць апошні мост, у прадонні лёд з нябёс свабодным стану я. Ад зла і ад добра моя душа

0: лежать! Лежать! Сказал лежать!
1: Новая життєва дорога розв'ялася звичкою старою, і згулять хіба сто падки нога.
2: Ходи давай.
3: Можемо зібрати.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: А на наших годинниках у студии Белорусского трансграничного радио «Рация» без 20 хвилин, 16-я година в Польше, 17-я у Беларуси. Украинская громадская инициатива «Евромайдан Варшава» вставляла перед российской амбассадой в польской столице инсталляцию с фото с дымками забитых украинских детей. Подея прошла 9 мая и стала отказом на святкование Дня Перемоги в Москве. На кадрах можно было убачить снято только твари неповногодовых, але прочитать и их узрост и место смерти. Про эту акцию рассказывает волонтерка инициативы «Евромайдан Варшава» Надія Ярема.
2: Ми вирішили показати світу наслідки і злочини великих переможців, як вони себе називають. Росія демонстративно святкує перемогу над фашизмом, а сама породжує цей фашизм і є основним його засновником зараз в наші дні. Чому саме діти? Тому що діти терплять в цій війні найбільше. Вони не мали вибору, не мали сторони. Ви бачите за нами інсталяція з хрестів. Ви бачите, деяким дітям було тільки декілька днів, деяким дітям було декілька місяців. Ці діти були вбиті, хтось в своєму домі, хтось був вбитий в лікарні, хтось в дитячому садочку. Росія робить такі атаки часто, систематично, постійно тероризуючи Україну. Ми хочемо показати, що російський фашизм далі існує, і ми бачимо його. Тут десятки хрестів, а вбитих дітей понад 700. Більше 2000 дітей поранених, і 20 тисяч вивезені і утримуються проти їх волі на території Росії і держав-співучасниць.
3: До цього іншого, на гэтых фотаздымках, што зараз размешчаны перад амбасадай, ёсць яшчэ і ваш знаёмы чалавек, забіты ўжо.
2: Так, точніше буде сказати, коли був атак по моєму рідному місці Тернополі. Серед вбитих дітей є тут два друга моєї племінниці, яка молодша від мене в половину. Тобто вона народилась, коли була в її віці. І зараз вона вже в такому віці знає, що таке біль втрати друзів. Це реальність наших дітей. Наші діти від маленького знають про вбивства, від маленького знають біль втрати. І це насправді дуже серйозно і страшно.
3: Гэта інсталяція розміщена менавіта 9 травня. І як довго вона тут простоїть?
2: Інсталяція буде стояти декілька годин.
3: Чи планується її ще дзе-небудь показувати пізніше?
2: Напевне, будемо, тому що, як ви бачите, ми дуже старалися, аби передати той біль, який відчуває Україна. І, напевне, будемо ми це робити. Скоро буде День захисту дітей, і я думаю, що ми, як і кожного року, вбивства і знущання над нашими дітьми не залишимо без уваги.
4: Відбувся на події і імпровізований вольний мікрофон.
5: 9 мая 1945 року, коли якоби Росія побіділа, Совєтський Союз якоби побіділ в якоби одиночній війні нацистську Германію, ми, чеченці, інгуші, калмыки, крымские татары и многие-многие другие народы, в частности, балкарцы, карачаевцы, поволжские немцы, находились в ссылке. В этот день нас убивали. В этот день мы умирали. Более половины людей нашего народа погибло в этот день. Так почему мы должны праздновать какой-то День Победы? Почему мы должны праздновать победу одного преступника над другим преступником? Нам нет разницы между Гитлером и Сталином. Оба они были преступниками и оба заслуживали наказания. Поэтому мы, в частности, чеченский народ, отказывается праздновать данный праздник, отказывается поддерживать так называемых российских, именно российских русских ветеранов, среди которых полно НКВДшников, убивавших польскую элиту в Катыни, убивавших чеченцев, ингушей, балкарцев, поволжских немцев, калмыков и так далее. Мы отказываемся праздновать этот символ.
1: Так было в Варшаве под амбассадой Российской Федерации у день 9 мая, тогда, когда Москва святкавала перемогу над фашистской немецчиной, а справаздачу подрихтавала нам Марина Савицкая.

0: 18 година у Білорусі, 16 у Польщі.
1: Євразв'яз планує включити у новий пакет санкцій обмежування до патріарха Кирила. У Білорусі резко повелічили вивозні мити на нафтопродукти. Музей вольні Білорусі ладить дударський фест у ноч музеїв.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Євразв'яз планує включити у новий пакет санкцій обмежування у дочиненні до патріарха Кирила і святаров Руської православної церкви. У новий 21-й пакет санкцій Європейського Союзу планують зробити гете обмежування, пише політико за посилкою на своє власне криниці. Раніше супроти санкцій у дочиненні до представників Руської православної церкви виступали улади Венгрії на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який, як означається, стратив посаду після виборів у красовіку. У керівництві Євразв'язу заявив один з суразмовців політику, лічить, що тепер надійшов час поширити санкції, бо ситуація у російській економіці найгірша з початку війни і необхідно узмацнити тиск на Росію. У Білорусі резко повелічили вивозні мити на некоторі нафтопродукти. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин, і вона опублікована на національному правовому порталі. Поводле нового рішення мити на вивоз звадкованих газів виросли більш як у 25 разів. Нові правила почали діяти з 1 травня, хоч сам документ ухвалили 7 травня. До красовика бігучого году у Білорусі у вуглі не було вивозних митів на нафтопродукти. Їх вернули у середині красовіка і тепер істотно підняли ставки. Такі міри улади звичайно використовують, щоб обмежувати експорт і підтримати внутрішній ринок. Коли мити високі, компаніям становиться менш вигодно продавати паліво за межу, тому вони більш поставляють його внутрі країни. Гэта може допомогти позбігнути дефіциту і стримати рост цен на бензин і дизель. Так само повищення митів повинно стимулювати перепрацовку нафти у Білорусі замість продажу сировини або мазуту за межу. У столиці Литви відкрилася площа у гонор мужа білоруської письменниці, громадської діячки і одної з засновательниць білоруської соціалістичної громади Алоїзи Пашкевич, тітки Степанаса Кайреса. На церемонію її відкриття у район Жверинас були запрошені і представники білоруської демократичної супольності. Серед їх намісник старшині соціал-демократичної партії «Народна громада» Євген Вільський.
2: Ми раді участвувати во всіх цих мероприятиях. Ми раді знаходити общі корні білоруської соціал-демократії і Литовской. Степанас являлся супругом Алоизы Пашкевич, которую мы считаем основателем белорусской социал-демократии. Белорусская социал-демократия на несколько лет моложе литовской. Мы 2 года назад отмечали 125 лет, вы отмечаете уже 130. Получается, мы младшие родственники, но тем не менее, история у нас общая, социал-демократия общая.
1: Як зазначу спікер Сейма Литви ОАС Олекас, Степанас Кайрес – гэта іх лідер і демократ, який перший виказався за одновлення литовської незалежності.
3: Он всегда высказывался за социальные вопросы, за демократию страны, за свободу страны. И его жена была таким как бы стимулом. Они оба боролись за социальную справедливость, за то, что обе страны, как Беларусь, так и Литва, была свободной, демократической.
1: Открытие площади было примерковано до 130-годия Литовской социал-демократичной партии. И сталося знаком поваги засновальнику партии, подписанту акта об незалежности Литвы Степанусу Кайресу. Суполка Новоградства провела открытую онлайн-лекцию доктора исторических наук Андрея Мацука, присвеченную політичним процесом у Речі Посполітої і тим критичним моментам, які повпливали на її далішу залежність від зовнішніх сил. У лекції підкреслювалося, що процес зближення з Російською імперією формувався про шерох внутрішніх кризисів, слаблення державних інститутів і політичної конкуренції поміж магнатськими групами, каже Андрій Мацук.
4: Ось якраз це без кавалерії, воно ще більше узмацнилося по впливу Росії. За того, що її союзниця Австрія, якая фактично и проиграла войну за польскую спадщину, постоянно проявляет ту великую активность, которую робила до этого Речи Посполитой. А вельми часто так бывает, что когда кто-то заходит, то есть и приходит. Вот мы имеем тут такую ситуацию геополитичную.
1: Открытая встреча выкликала зацікавленість і обмеркування у глядачів, які долучилися онлайн, і стала нагодой для дальнейшей дискусії про роль регіональних еліт у історії Речі Посполитої. Музей вольнай Беларусі далучаецца да ночы музею ў бягучым годзе з праектам «Дуды. Музыка мінулага і сучаснасці». У праграме выстава «Інтэрактыўная дударская майстэрня» і начны дударскі open air. Праект прысвечаны дудзе, традыцыйнаму інструменту, які стагоддзямі быў важнай часткай еўрапейскай музычнай культуры. Арганізатары пакажуць шлях беларускай дуды ад народнага інструмента да нацыянальнага сімвала і яе адраджэння з 1980-х гадоў. Начны дударскі open air распачнецца а 23 гадзіне 16 траўня. У ім прымуць удзел беларускія і польскія музыкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Можа быць, апошнія гадзіны пагоды ў беларуска-польскім памежжы. Вечарам чакаюцца дажджы на захадзе рэгіёну, то бок на Беластоцчыне, а ноччу ападкі. Таксама прагназуюць сіноптыкі і на Берасцейшчыне, і на Гарадзеншчыне. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, нязначна, але крыху ніжэйшы, каля 1005 гектапаскаляў паказваюць барометры. Вецер паўднёва-ўсходні 5-6 метраў на секунду, парывах 2 разы мацнейшы. Мінімальная тэмпература ноччу 11-13 градусаў.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: я вже не та.
1: Радио.
2: У Бєлостоку відкрилася 15-та агульнопольська наукова конференція з циклу «Євреї Сходньої Польщі», яка зібрала дослідників історії, літератури і культури з різних наукових центрів. Організатори підкреслюють, що сьогодні особливо виразно загучав білоруський контекст, який в останні роки амаль не був представлений у програмі конференції. І про це каже професор університету Бєлостоку Ярослав Лавський.
3: Konferencje z cyklu Żydzi Wschodniej Polski powstały w latach 2011-2012 i wtedy nie przewidywaliśmy, że będzie to długofalowy projekt naukowy. Celem konferencji jest pielęgnowanie tradycji współżycia różnych narodów we wschodniej Polsce, w tym narodu żydowskiego, z narodami, które tu zamieszkiwały, z Polakami, Białorusinami, Ukraińcami, Litwinami. Od 15 lat prowadzimy badania w tym kierunku. W tym roku mamy jubileuszową konferencję, 15. W tym roku tematem wiodącym, takim leitmotivem konferencji jest pamięć. Pamięć w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, jak pamiętają Żydzi z naszego regionu, jaka jest ich pamięć, jakie są reguły pamięci, a po wtóre, jak my ich pamiętamy. Jaka jest pamięć o naszym współistnieniu tutaj na wschodzie. Polsko, białorusko, żydowsko, ukraińsko, litewsko, татарсько, і як ще могли б ми далеко розвіяти нашу пограничність.
4: Наскільки різних цієї пам'яті?
3: Ніколи не осягнемо ніколи такого стану, що всі будемо мати одну пам'ять, що кожна спільнота буде пам'ятала то само, так само. Напевно, cechą tegorocznej konferencji jest to, że w większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich. Wiem, że pojawi się głębokie Margarita Korzeniewska, między codziennością a odrębnością, Żydzi głębokiego w oczach nieżydowskich mieszkańców, dr Ina Sorkina, żydowskie rzeczy osobiste, ich drugie życie po Holokauście w byłych sztetlach Białorusi. I jeszcze w sesji plenarnej dr Wiesław Przybyła w gęstych lasach z Mitroka Biaduli opowieścią o białoruskich Żydach, którzy żyli po swojemu. Także bardzo się cieszę, że wątek białoruski się w tym roku mocno zaznacza.
4: Серед удільників 15-ї агульнопольської наукової конференції з циклу «Євреї у Сходній Польщі» і співпрацовник галереї Слінцінського Бєлостоку Дмитрий Макляков, уродженець Одеси. На конференцію його привів як науковий склад дослідчиків, спадарня Аліна Яворська з Музею літератури у Одесі, так і той, що друга частка конференції пройде у Тикотіні, який Дмитрий по справедливості називає єврейською столицею Подляша.
5: Тикотіні, можна сказати, скоріше всього, Тикотіні – це столиця. Оттуда все почалось, так що все повертається к істокам. Галерія Слендінських вже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот. Просто в этом году мы просто как гости, а так часто мы и принимаем у себя, и делаем тоже лекции, делимся тем, что мы нашли, то, что мы исследовали. Так что в этом году тоже с любопытством хотим послушать, что нового гости и участники конференции расскажут, поделятся. Всегда рады этой встрече.
2: Конференція почалася сьогодні, другий день, як ми чули, завтра пройде у Тикотіні, одним з ключових місців єврейської спадщини Подляша. Там удільники протягнуться обмірковання питання в історичної пам'яті і культурної спадщини регіона. Організаторами конференції виступають кафедра філологічних дослідувань у Сход-Захад університету Бєлостоку, воєводська бібліотека, то бок Ксьонжниця Подляска і музей у Тикотіні.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Учора в Беластоку прийшов 20-й з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства. Організація, яка сьогодні відзначає своє 70-ті вже здавна перестала бути агульнопольською, агульнодержавною організацією, обмежовується фактично до діяльності тут, у регіоні, тому і делегати були головним чином з регіону. Директор Беловежская сиротка культуры Марек Зубрицкий подкресливает значение працы товариства для мясцовой супольности и захования белорусской культурной спадщины в регионе.
2: Ale ja to
3: szmat, dużo.
2: To znaczy, no my robimy trochę imprez, mirapriens, Białowieży. No wiadomo, Beteska, że 42 chod budzie kupalle. Po tym chodzie tak samo budzie, że 14 edycja roznachalosia. Majem krychu tych mirapriens, no białoruskich wiostrach u Białowieży.
4: Tak, to pierwszy się kusok wielkiej historii Белорусской деятельности на Белостатчине, чи ширей на Подляши, як гэта тепер говорится.
5: Каже гость з'їзда, старшиня комісії по справах національних меншостей при сейміку Подляшського воєводства Ігор Лукашук.
4: Ну, БГКТ дало шмат чого у побудову на самій справі білоруської руки, білоруської плині. 70 років історії гэта тисячі виконавців, сотні колективів, мероприємств. Гэта тое, що збудувало, на мій погляд, так само і нейкий подмурок до того, каб потім в 80-х, 90-х повставали нові об'єднання, нові плині дзейнасці, каб білоруський рух розвивався. Думаю, що калі б не БГКТ, якое працавала у таких, а не інших умовах і обставинах, ну, магчыма, що не було б чергових покаленняў білорусу.
6: Це може бути не хапальник кінгурком дзейнасці для БГКТ. От є культурний такий відний кірунок дзейнасці, може бути більше едукації, щось такое. Куди можна розвиватися?
4: Я думаю, що кожне товариство, кожне об'єднання робить то, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагоді юбілею варто говорити про то, що БГКТ зробила і робила.
6: Бачите, зараз молоде покоління для БГКТ. Молоді твари. Хто зараз? Це новий актив. Це є і бракує.
4: Ну, БГКТ для мене це перш за все традиція. Коли йде про молоде покоління, на огул назирається невелика громадська активність. Молодих людей це, ну, знак часу, здається, так само. Думаю, що головне, каб був протяг. Відомо, раз масштаби більші, раз менші. Важливо, каб працювати діяльність, каб черговим поколінням дати можливість увійти у гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
7: Барбара Троц, делегат в комісії ревізійнай, приводничанца комісії ревізійнай. 4 лета була.
8: Я співаю в Василочках, довольне працую. Беларускае товариство бардзо много помагає і бардзо много робить, каб наша культура не загинула, каб наші традиції былі представлены в обжендах, в піснях, каб молодзёж помніла, як наші корені виглядали.
6: Чи хапає зараз молоді в організації? Чи прийшло нове покоління, як ви бачите?
8: Мало. Мало є трохи, але очень-очень мало. Хотіло би ще більше. Ну, тепер молодь глядить там, де є гроші, а тут, ну, нестеті, треба часом і свого доложити. І то молодь неконечно.
9: Радик Домбровський. Перше, я якби у структурах БХКТ цілком недавно, так що я був назиральником тільки, удзельником усіх мероприємств, які я організувала БХКТ за гэтыя гады. Не завжди пагаджаўся з гэтым, што робіла БХКТ так само ў сваім жыцці, але арганізацыя безумоўна вельмі важная для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая існуе ўжо дзесяткі гадоў і зрабіла за гэты час вельмі шмат добрага. Якби тое, што ўвесь час людзі сустракаюцца, тое, што ўвесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуска пісня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БХКТ.
6: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БХКТ? І ці назіраеце вы моладзь?
9: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душой маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Іліфёніка, напрыклад.
6: А як іх можна прыцягнуць?
9: Гэта будзем думаць.
10: Наталла Васько.
6: Ви, напевно, самый молодий делегат на сьогодні. Во всіх питаються, ёсць молодь БГКТ. Кажуть, що ви. Это так?
3: Думаю, что так.
6: А чому ви займаєтеся справою балкати? І як
3: співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК, але так само мушу признати, що от такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК, я приймала уділ у конкурсах, так що сама я БТСК у моїм серці вельми близька, а з самих маленьких годів, так що тішуся, що я сьогодні менавіта тут, і що так само такий чинний уділ буду приймати.
6: Як притягнути молодь у БКТ?
3: Думаю, що треба показати, що є тут молоді, перед усім, що молоді теж мають свій голос. Вони є, вони хочуть, і тоді думаю, що вони самі прийдуть. Як будуть бачити, що гета розвивається, що дійничає, що є молоді, то прийдуть.
1: Делегаты на съезд Белорусское громадское культурное товариство подбили выники працы организации за попередний термин полномочства, вызначили так само планы на будущее, выбрали керівництво, у новое правление вошел 21 человек, а старшинем Белорусское громадское культурное товариство был переобранный Василь Сегень.

0: Радио Рация. Рация.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб сказав, що Європа повинна почати перемови з Росією для закінчення війни в Україні. Подле його, європейські країни повинні дійничати самостійно, хоча і так само певні кроки рішати супольно з головними союзниками, перш на перш США. Але самостійність тут важлива, і інтереси Європи. Про дробязні, про все розкаже Анжеліка Ляльковська у ближайшому випуску новин на білоруському радіо «Рація». Уже праз 5 хвилин, стільки залишається до 18-ї години в Польщі, 19-ї у Білорусі. У нас ще покуль крамбамбуля.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, в Польше 18-я.
3: Президент Фінляндії заклікав Європу почати перемови з Росією. Білорусько-українському хабу зустреча сповнилася 3 роки. У Білостоку розпочала працю агульнопольська конференція з циклу «Габреї у Сходній Польщі».
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент Фінляндії Олександр Стуб заклікав Європу почати перемови з Росією, заявивши, що надійшов час розмовляти. Поводле ягоних слов, європейські країни повинні діяти самостійно, коли політика США відносно Росії і України не відповідає інтересам Європи. Стуб підкреслив, що можливі перемови повинні бути узгоднені поміж ключовими країнами Євразв'язу – Німеччини, Франції, Італії, Великобританії і Польщі, а так само з країнами Північної Європи і Балтії. Покуль невідомо, хто менавіта буде вести діалог, спеціальний посланник або група лідерів. Ён так само виказав песимізм адносно магчымасці мірнага пагаднення паміж Україною і Росією. У гэтым годзе раней кіраўнік Європейскай Рады Антоніо Кошта заявіў, што Європейскі Союз мае патэнцыял для перамовы з Москвой, і гэта падтрымлівае Уладзімір Зеленскі. У Крэмлі ж адзначылі, што Уладзімір Путін гатовы весці перамовы, але першы крок паводле іх павінны зрабіць європейскія краіны, якія разарвалі контакты ў 2022 годзе. Сёння беларуска-украінскаму хабу сустрэча спаўняецца 3 роки. Хаб месціцца ў Кіеве. Беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, якая ўвесь гэты час знаходзіцца ва ўкраінскай сталіцы, прыгадвае галоўныя падзеі, якія адбыліся за гэтыя 3 гады.
4: Напэўна, з апошніх такіх дапамог нашых, то гэта, безумоўна, пункт незламнасці, які зрабілі мы. Першая наша справа, гэта была

0: тільки декілька днів, деяким дітям було декілька місяців.
1: Євромайдан Варшава означає, що російська армія забила більш за 700 українських дітей, поранила каля 3000, а більш за 20 тисяч неповногодових були викрадені з території України і гвалтовно вивезені у Росію і держави, які з її співпрацьовують. Білоруське видавництво «Розум Медіа», яке знаходиться у Познані, видало книгу прози Макса Щура. Книга називається «Роз'юшеність любов» і має підзаголовок «Антилітературний роман». Про книгу говорить керівник видавництва Павел Ляхчилов.
2: «Роз'юшеність любов» – це новий твір Макса Щура, доволі відомого нашого письменника, який живе у Чехії, але ось нова його книжка в Польщі знову. І це так само успоміни про період там 16-го, 19-го, 20-го года. Книга цікава, її треба читати.
1: У Фейсбуку видавництва наступним чином розповіла про зміст книг. Плин думок автора несе ягорная рака, про схвилювання 2019-2020 годов, від одної революції до другої, як все починалося і чим скончилося, і це скончилося у вугле. Кожна рака імкнеться до мора кияну, що буде далі відказу у новій книзі Макса Щура. Так представив нову книгу свого видавництва Павел Ляхчилов. Білоруський пластичний театр «Інжест» спинив своє існування. Про гэта повідомляє Єврорадіо со спасилкою на удзельнікаў проекту. Паводле іх слоў, у красавіку былі канчаткова вывезеныя дэкарацыі і тэатр афіцыйна больш не працуе. Кіраўнік проекта Вячеслав Іназемцаў цяпер жыве ў Японіі. У 2020 годзе удзельнікі «Інжеста» выступілі ў падтрымку ідэі сумленных выбараў. У 2021 годзе тэатру забаранілі выступаць у Беларусі, а ў 2024 годзе ў яго дабралі помешкання для репетицій після проверок і виявлених порушень. «Інжест» – один з найстарейших незалежних арт-проєктів Білорусі. Він був створений у 1981 році студентами Мінського інституту культури. Першою постановкою стала пантоміма «Шляхи і сцени». Театр удільничав у шматликих міжнародних фестивалях. Больш новину на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск «Праз годину».
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе падаць.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні. Сьогодні 11 мая, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, сприяє принамсі надвор'я гэтаму, видатного настрою всім, як завжди жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого до приємного вам шляху, поважанне, будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Гурди Offspring уже співає для нас свої self-esteem. Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години шмат якісної, приємної та цікавої музики, як завжди, послухаємо на вольних хвалях і не тільки. Далі нас чекають Океан Нельзи, Захеров, Харлі, Акуте та інші зорні виконавці. Літерально праз 9 уже хвилин нас чекає передача Якуба Сушинського «Гляньмо ширий». Ровно о 20.30 поводле білоруського часу нас чекає передача Марини Савіцької «Культура білоруської діаспори». Одним словом, заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радіо Рацце. Архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 8 красовіка 1973 года. Кореспонденція з Дуб'яжина. Коли ми вибиралися у Білосток на центральний глад «Білоруська пісня 73», у нашій вісці по-розному про нас думали. Одні сміялися, а другі підбадьорювали. Хлопці, заспівайте так, каб і ми були задоволені, каб нас не на все воєводство похвалили. Поехали. Была неделя, и сыпал пушистый снег. В окне вагона краявид менялся. Коли приехали мы в Белосток, снегу уже было шмат, и сябры жартовали, что в гонор белорусской песни будет врешьте зима. Хутка перапрануліся в народныя кашулі і выйшлі на сцэну. Мяркуючы па ўсім, наша выступленне спадабалася гледачам. Ледзь мы зышлі са сцэны, як нас абступілі самадзейнікі з іншых вёсак і запрашалі прыехаць да іх з выступленнем. Мы паехалі бахвотна, але не маем такой праграмы, каб хапіла на даўжэйшы час. Закончився конкурс, і ми поїхали домов у свій родний Дуб'яжин. Як вийшли з тягника, снігу було вже по колено. Заспівали сніжиночку, яку переняли від бельського хору. Домов вернулися ночу. Пройшов понеділок, а в авторок прийшла у вёску «Білостоцкая газета». Одновязковці не ведають, що думати про наших хлопців. Газета бігає від сусіда до сусіда. Люди показують у ёй наш здимок і говорять: «Вось, побачте, як наші хлопці заслужилися. Другое місце взяли у Білостоку. Нехай співають, нехай наші пісні слухає цілий світ, нехай ведає, что наш куток не глухи и не темны». «Коли примете нас старейших», — поплыли заявки, «дык и мы придем и заспеваем». «Приходьте», — кажу, «буде и нам, молодейшим, приемно с вами спевать». «Але где мы все сместимся?» — кажуть, «мало места у этого Амельянюка». Я знову їм кажу: «Поеду в Бельську гміну, доведаюся, коли вони будуть скончать світлицю, там було б нам усім місце доволі». Поїхали ми з Петром Аверчуком у гміну, знайшли представника від гэтых справ і говоримо йому: «Пане Демянюк, як буде з нашою світлицею?» А він каже: «Покуль що не маю часу говорити з вами, бо іду оформляти справи». Я собі подумав і кажу йому: «А наші справи то не справи?» Тоді він говорить: «До 30 мая світлиця буде закінчена». Але до якого году, не сказав, собрався і пішов від нас. Пішли і ми з гэтим домов. Не ведаю, як вам уже об гэтим і писати. Чи врешті знайдуться люди, які оцінять належно громадську справу? Написав Михайло Романюк з Дуб'яжина.
1: Сторонки тижня Віка Ніва гартав і читав Ян Мордень.

0: Паводле інфармацыі пракуратуры Менскай вобласці, яшчэ ў снежні мінулага году мужчыны дамовіліся пра крадзеж жывёл з прадпрыемства, дзе працавалі. Увечары яны праніклі на тэрыторыю комплексу і пасадзілі 18 парасят у загадзя падрыхтаваныя мяшкі. Аднак вынесці жывёл свінаводам не ўдалося. Мужчын затрымалі супрацоўнікі міліцыі. На судзе абодва цалкам прызналі віну і раскаяліся. У выніку аднаго абвінавачанага асудзілі да месяца арышту, а другому прызначылі штраф у памеры 6750 рублёў. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца прахалоднае і вільготнае надвор'е. Магчымы невялікі дождж, вецер слабы, паўночны або паўночна-заходні. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 7 градусаў. Захаваецца высокая вільготнасць паветра і воблачнае неба.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
2: Папа призначив нового керівника ординаріата для былих англікан у Австралії. Святий Пасад накерував віншування буддистам з закликом до сумісної відказності в будівництві беззбройного міру. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католіцької преси. 11 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння раніцай Леў 14 правёў сустрэчу з кіраўніком суданскага ўрада Камілем Эль-Таебам Ідрысам Абдэль-Хафізам. Пасля аўдыенцыі дыпламатычныя перамовы працягнуліся ў дзяржаўным сакратарыяце з удзелам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі істотную ролю мясцовага касцёла ў жыцці афрыканскай дзяржавы. Зала друку паведаміла, што каталіцкая супольнасць аказвае значную дапамогу дзеля дабрабыту ўсяго народа. Гэта падтрымка становіцца асабліва важны ў часы цяжкіх выпрабаванняў. Удзельнікі сустрэчы пацвердзілі трываласць сувязей паміж Святым Пасадам і Хартумам. Асноўная частка дыскусіі была прысвечана ваеннаму канфлікту, які ахапіў краіну 3 гады таму. Бакі заявілі аб надзённай патрэбе ў неадкладным спыненні агню і пачатку шчырага дыялогу. Першапачатковымі крокамі павінна стаць рашучае дзеянне ўнутраных сіл і міжнародная дапамога насельніцтву. Толькі калектыўныя намаганні здольныя прывесці да усталявання доўгатэрміновага міру. Леў 14 прызначыў біскупа Стывіна Лопеса адміністратарам ардынарыята Маці Божая Паўднёвага Крыжа ў Аўстраліі. Гэта асаблівая структура была створана спецыяльна для вернікаў, якія маюць англіканскія карані і пажадалі ўвайсці ў поўную еднасць з каталіцкім касцёлам. Папярэдні кіраўнік гэтай касцельнай адзінкі Антоні Рандаца пакінуў пасаду ў сувязі з прызначэннем прэфектам дэкастэрыі па заканадаўчых тэкстах. Новы адміністратар ужо 10 гадоў паспяхова кіруе аналагічнай структурай на тэрыторыі Злучаных Штатаў і Канады. Персанальны ардынарыят дзейнічае без жорсткіх і тэрытарыяльных меж, забяспечваючы духоўныя патрэбы былых англікан. Галоўная мэта структуры заключаецца ў захаванні самабытнай англіканскай духоўнасці, літургіі і даўніх душпастырскіх традыцый. Такая форма дазваляе людзям станавіцца католікамі, не губляючы пры гэтым сваю унікальную культурную ідэнтычнасць. Біскуп Стывін Лопес лічыцца прызнаным экспертам у галіне інтэграцыі супольнасці з падобным гістарычным мінулым. Новы кіраўнік мае доктарскую ступень па тэалогіі і значны вопыт працы ў кангрэгацыі веравучэння. Будучы сакратаром кардынала-прэфекта, іерарх непасрэдна ўдзельнічаў у распрацоўцы сучасных касцельных норм для дадзенай катэгорыі вернікаў. Пантэфік прыняў сёння дэлегацыю фонду, які забяспечвае дзейнасць Ватыканскай астранамічнай абсерваторыі. Ён нагадаў, што гэта ўстанова была адноўлена папам Лёвам 13 135 гадоў таму. Мэтай такога кроку было пераадоленне існуючага ў той час супрацьпастаўлення рэлігіі і навуковых ведаў. Сёння касцёл працягвае дэманстраваць сваю адкрытасць да даследаванняў навакольнага свету. Леў 14 звярнуў увагу на каварную пагрозу адмаўлення аб'ектыўнай ісціны ў сучасным грамадстве. Ён падкрэсліў адказнасць відповідальність чоловіцтва за керування планетою, добробит самих уразливих осіб. Науковий підхід залишається необхідним інструментом для оборони природи від безрозважної експлуатації. Строга і сумлінна наука з'являється коштовним союзником віри у гэтай місії. Астрономія допомагає людям захоплятися створенням і розвивати здорове почуття віри. Ночне небо залишається універсальною криницею радості для усіх жихарів поділеного світу. Пантефік подякував меценатам за підтримку міжнародного супрацовництва. Чоловіче жадання глибей зрозуміти світ адлюстровує внутрішній імпульс душі до пошуку Бога. Під час сьогоднішньої зустрічі з удільниками колоквіума по міжрелігійному діалогу папа закликав до одродження спочування. Він зазначив, що сучасні технології часто провокують рост духовної апатії серед людей. У мероприємстві прийняли уділ представники Святого Посада і Королівського інституту міжконфесійних дослідувань Іорданії. Пантефік назвав емпатію фундаментальною основою віри, яка переодолює обіяковість. Звертаючись до принца Хасана бін Талала, святий отець проаналізував гуль на екрані милосердності у обидвух релігіях. Постоянний поток вияв пакут у медіапросторі може зробити серце людей черствими до чужого болю. Лев XIV високо оцінив намагання Іорданії по прийомі шматліких біженців у складаному регіоні. Сумісне діяння вірників різних традицій здольне вернуть годність кожному пригнеченому чоловіку. Тільки праз дійсну братерську любов магчима переодолить глобальну обияковість.
1: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
2: Дикастерія по міжрелігійному діалогу накерувала буддистам послання з нагоди свята Весак. Префект установи кардинал Джордж Джейкоб Кавакад закранув проблему росту етнорелігійного націоналізму. Він відзначив, що справжній мир не з'являється просто відсутністю воєнних діянь. Гэты дар потребує постійної оборони від шторму ненависті і маніпулювання вірою. Беззбройна добриня здольна розірвати заганне коло підозрюваності поміж різними народами. Духовні традиції повинні очищати людей от ворожості і сприяти навертанню серця. У тексті підкреслюється сила любові, яка дозволяє перемагати зло внутрі чоловіка. Вірники покликані бачити у кожному чоловіку частку одиної чоловічої сім'ї. Автор звороту заважив сугуча поміж буддистською мудрістю і євангельським закликом любити ворогів. Ця агульна глеба перетворює пасивних назиральників у справжніх майстрів міру. Шлях до супокою потребує конкретних учинків і повної відмови від помсти. Кожна релігійна супольність, як відзначив кардинал Кавакад, повинна стати місцем, де пробачення ціниться вище за силу. Комісія біскупських конференцій Європи опублікувала аналітичний документ об клопоті про чоловічу особу. Текст був представлений у межах тематичного тижня, ініціованого організацією Mental Health Europe. Автори закликають перейти від реагування на кризиси до колективних профілактичних мір. У центрі уваги знаходиться годність кожного громадянина, який сутикається з психологічними викликами. Громадські і геополітичні кризиси узмацнили проблеми депресії, тривожності і одиноти в громадстві. Комеце підкреслює, що психічну вразливість нельга розглядати тільки як клінічну або технічну проблему. Християнська антропологія нагадує об потребі у спочуванні, супроводженні і надії для пацієнтів. Особна увага надається обороні людей від шкодних наступств неконтрольованої лічбовізації. Урочисте вступлення на кафедру 58-годового Паула III Нуни, нового патріарха Халдейського, відбудеться у Багдаді 29 мая. Його кандидатура була визначена під час синода у Римі і затверджена пантифіком. Новий ієрарх закликав сусвітних лідерів перестати використовувати Близький Усход як поле для геополітичних битв. Повага до суверенітету країн регіону з'являється одним шляхом до довгочаканої стабільності. Патріарх добре відає трагедію вигнання, бо у 2014 2014-м быў сведкам захопу Масула баевікамі. Тады десяткі тысяч хрысціян былі вымушаны пакінуць свае дамы пад ціскам экстрэмістаў. Сваю місію Павел III бачыць у развіцці адукацыі для захавання і адраджэння народа. Духоўнае сэрца халдэйскай каталіцкай царквы застаецца ў Іраку, нягледзячы на маштабную міграцыю. Адукаванае пакаленне здольнае забяспечыць мірнае існаванне хрысціян народнай зямлі.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.